0: Wasa sulalonia ya momo mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erecho chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emomo kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomocho ni momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.

0: Tusindokoma tubwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, Radio yomtu wa bulijjo. Ebisa sate bigwayo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai gwai.
1: Ai.
0: Kalevu, ono ye Kalevu, wano ku Radio Budu.
2: Bwana Kalevu jeba lisewa.
1: Bagamba che.
2: Nzizinga mpara. Echinde ese wano. Bikitubiku watagana kubuko. Mkodomi wanga achadi. Kakati, wala baka kutia. Mulimu enkufu. Jagala nje salire wano, nje kongo, nje kalirire. Njitualo mchala afumbe.
1: Kufu tiba jibigabila mko.
2: Abu ajiri yefuka.
1: Oba mutiobo de. No mkazo oba mutiobo de.
2: Tiri wo. Cho inache.
1: Chukudu mla. Kufu tiba mkofu.
2: Halika mwe msalire enkofu. Mko aga alie enkofu.
1: Ne mkazi wabo mwisiza mwama ase kufwezira.
2: Mwanatu mkazi na ita tegedi. Ne katika njisali reno.
1: Mela ukazi.
2: Acho kukwe Kalevu. Antu ulira. Enkofu jenina na awe.
0: Uyu ye Kalevu. Wana kuregio budu.
3: Viper. Chitara. Get this CEO. Vira chako. Homeboy.
4: Kumina monana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Star Games UPRO. Zizi.

azanya Fulham ulimu gumutanu bisatu kali na timu kama bingaya tuwade golo golo ne over Liverpool mutunyo nyole chiche mwatu wade over the weekend fe ababa deva kutade kuli city si za fe wabato ina answer bwana Andoni Ilawola nali nkusonyi wangu liku kila bia Boni Mawuth na eno jewaja chivoko zivuga chivoko evuga eno jewaja chivoko evuga Ilawola chivoko evuga walino bali eyo woni yakoze over chewosi chewosi manyi munanga ali kumbere gamba nti yubo at least okulemererwa yonona ili ndigwe Liverpool nokono na kwa kulemya areno chimanyi nti enchogenda kuzanya club ya Spurs yewe panka panka mugenda kwesanya muri gikap we unze chiboko ile kwate chido chiboko kwata kumane ne kwata ne kutyozi ne sagala muzanyeno season tulibako tunonya fizu wabana goli mukola malirika 0-0 ne kilabu ya Fulham na yenga timu eno jebakubye nga timu jebakubye nga bamukuba bali 10 ku 10 nomo ndabye nga yetagisa mukubisa mu mikono ebiri mani mwachi susiza ne da mikono ebiri kali kogo mutogo bera akambo bangu bobangu asangwa senza mecha tufuna katambula kafutuve kubana abantu watu kwa wakubia lisiti za paka tambula kafencha we kalika limu odia tano kaleta tano kumutualo kaleta milioni mku mituale vile

sente bya kabiwe ebiri. Ebya kabiwe ebiri. Semijozi ya timu ze musingo kupera nga mugo bidano kwa gira mbulaya. Mijozi ya jowejiri. Abagala kama nyane namba services wezili. Engato zompira wezili ezili origino. Mujikebi enja ulo. Especially chikecha crazy fast. Faya play wezili. Shin guardi, shin holders, body armors, nevi ya kabibi dalabini. Abagala leboringa zinu. Bati rama nyane bigambo kumijozi ya mwe. Crony Sports Center uja kupeda nga ujofuni ya kabi Crony Sports Center jangu kumuteo complex tulikufulo eduku main road wubo ingira mnyendo ingira mnyango kwa mneno kwe kizimbe cha muteo complex ingira mnda mkizimbe dalapaka kunuma namba na mbele Jojo pera ngotisanga tukwereze ebyakabi.

0: Wempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa natu geti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.